0: si mogel staviti, da bo en storil od Hajdi danes.
1: Hajdi in ogen.
2: Ja.
1: Ogen v meni, zdaj gori samo zate, Hajdi.
2: Ogen v meni pa boja, to pa bo.

0: tobom ću ostati.
1: Bom po morju, zagorila polt in aktual v ušesah. To je poletje.
2: Aktual.
3: Nitko ne zna, di me puti vode,

topilo je more, ovaj dugi bili brod. Mareca je vela, nad nama se spušta svod. Timuni se dižu, sajle škripi uz ovu noć. Od rišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san.

se skita jer te voli. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.